0: Babetse ga choisi.
1: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

sefele matla tiamoyenga gotlanoka thobel fm re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe mošate wa tsebo le boithabišo.